0: señ mam balla neena jox nako domam kon señ balla cameraman bi neena ñi jaar ci kanamam ñu bayiko ndax dañuy yak feñ ni ñu bayiko xel
1: bismillahir rahmanir rahim